Nah, gitu nyen cening narkotika punika nenten dados keanggen sampun wenten aturan nih undang-undangan nih. Yen bani cening jek cening mau hukum.

teri kalare deung aturan pangebakti nuna sice wantah mangde preside trepti kang buane.

0: Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Ireng
0: Tiang. Nyiwen tempat bisa rang Ari Riki.
1: Putu Ari nge. Yang nyaman itu ama ring Karangasem.
2: Bu utama ring Karangasem. Rajang siang bu. Ada beli dede niki.
1: Ada mbak dede.
2: Pun api gatra bu.
1: Ucek panas masedar ring Karangasem.
2: Nge.
1: Panas nge.
2: Dikit alar patah panas setar
1: panasnya
2: ini sampun api
1: bau saking kenten ya bau macet dong cuma
0: saking napi
2: undangan ke
1: iya
2: iya
1: kenten yang bagus sih merawian
0: nah dua sepeniki mungkin nge
2: Inge, mungkin topiknya punika inde mekalan-kalan punika bu utama.
1: Mekalan-kalanan kita.
0: Inge.
2: Sapun api ring Karangasem, patah,
0: patah nika.
2: Sesinya.
1: Inge, mekalan-kalanan anak masuk ayat nganten kita.
0: Inge.
2: Ada metanjung sambung.
1: Inge, wenda, kalau menyampah sampun
0: nika. Patah deh
1: nika. Manjung kalu.
0: Oh, wenten kange.
1: Nggih,
2: ring
1: biasa
2: nek kan
1: anjong
2: talut
1: ten
2: anjong
1: tabuk enten.
2: Oh, kenten telur berarti
1: nggih. Nggih, ring biasa kale nek sering jabur mengena jaban merajani.
2: Nggih. Nggih. Berarti puniki ada perbedaan sedikit ternyata yeah. Di Denpasar dengan di Karangasem gitu.
1: Nggih,
2: sampun api wenten ngarsang tembang puniki.
1: Nenas tembang ye dari nge.
2: Iya.
1: Napi durung lagu nge.
2: Napi.
1: Napi ya durung nge yang wau nih. Tetap yuma nge.
2: Napi mantan dah dos.
1: Putri Bali durung.
2: Putri Bali. Semaya koplo.
0: Dadas puniki
1: belum. Dadas nge.
2: Iya dadas bu.
1: Nge nge ampun sana setiang.
2: Nge.
1: Satu sarung sami mantan nge dari nge. Rahasia sudah sehari
3: sekarang
1: sami ring
3: studio nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge pemahbahnya nih wenten Padmi talar wenten Ari nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge

jenengan sane krode sane bahben yak punika sampun kadian titiang padot kiri-kiri ngumine

Yen sampun durmite jagate nganten wenten rios pamukianing sangiang kali janten sampun kali sengarene pajang di bening.

ni pun luweh kenggo sana pangke kanteneng ranyap meh meh mawi bawa punika sampun unang-unangane

Sedaning bebungahipun menawi to alian-alianipun yadiastun sangkan durjana bari laksana.